Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 5 вересня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 17-22 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 23, плюс 28, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, неділю 6 вересня, обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, знову вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень похолодше до 18-23 градусів тепла, ну, в порівнянні з суботою. Ще трохи менше градуси пообіцяли на понеділок, 7 вересня. Там вдень від 17 до 22 з плюсом, а вночі плюс 8, плюс 13. При цьому в понеділок вночі місцями невеликий дощ, а ось вдень без опадів. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом непереможні.
0: Надія є.

0: Це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Надія є

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 5 вересня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 17-22 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 23, плюс 28, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, неділю 6 вересня, обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, знову вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, в день похолодше до 18-23 градусів тепла, ну, в порівнянні з суботою. Ще трохи менше градуси пообіцяли на понеділок, 7 вересня. Там в день від 17 до 22 з плюсом, а вночі плюс 8, плюс 13. При цьому в понеділок вночі місцями невеликий дощ, а ось в день без опадів. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває реалізація державної програми «Є-відновлення». До Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна вже внесли дані про 109,5 тисяч об'єктів, а майже 50 тисяч заявників отримали компенсацію на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. За житловими сертифікатами мешканці області придбали понад 6 тисяч об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 12 мільярдів гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з директором фонду монастиря Санта-Клара Марією Падією. Вони обговорили подальшу підтримку Харкову у відновленні пошкодженого житла, оснащенні медзакладів та оновленні міського транспорту. Ігор Терехов наголосив, що постійні обстріли змушують місто спрямовувати значні кошти на відновлення будинків та інфраструктури. Водночас обсяги міжнародної гуманітарної допомоги порівняно з 2022 роком скоротилися, а одним із головних завдань залишається підготовка до зими. Своєю чергою Марія Люсія Карам-Падія повідомила про готовність залучати до допомоги Харкову європейських партнерів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 5 вересня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 17-22 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 23, плюс 28, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, неділю 6 вересня, обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, знову вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень похолодше до 18-23 градусів тепла, ну, в порівнянні з суботою. Ще трохи менше градуси пообіцяли на понеділок, 7 вересня. Там вдень від 17 до 22 з плюсом, а вночі плюс 8, плюс 13. При цьому в понеділок вночі місцями невеликий дощ, а ось вдень без опадів. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
8: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває реалізація державної програми «Є-відновлення». До Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна вже внесли дані про 109,5 тисяч об'єктів, а майже 50 тисяч заявників отримали компенсацію на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. За житловими сертифікатами мешканці області придбали понад 6 тисяч об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 12 мільярдів гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з мером Барселони Жоаме Колбоні. Ігор Терехов проінформував про ситуацію в Харкові, який перебуває під постійними обстрілами. Мер також подякував Барселоні за вже передані пасажирські автобуси та наголосив, що напередодні складного опалювального сезону місто потребує додаткового транспорту. Жоаме Колбоні повідомив, що Барселона розгляне можливість перегляду термінів експлуатації автобусів у комунальних автопарках, щоб передати Харкову більше транспорту. Також опрацьовується питання постачання генераторів, детекторів газу, обладнання для розбору завалів та інших засобів, необхідних харківським рятувальникам.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки з...

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 5 вересня, на календарі сьогодні хмарно з прояснями, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 17-22 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 23, плюс 28, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, неділю 6 вересня, обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, знову вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень похолодше до 18-23 градусів тепла, в порівнянні з суботою. Ще трохи менше градуси пообіцяли на понеділок, 7 вересня. Там вдень від 17 до 22 з плюсом, а вночі плюс 8, плюс 13. При цьому в понеділок вночі місцями невеликий дощ, а ось вдень без опадів. Власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває реалізація державної програми «Є-відновлення». До Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна вже внесли дані про 109,5 тисяч об'єктів, а майже 50 тисяч заявників отримали компенсацію на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. За житловими сертифікатами мешканці області придбали понад 6 тисяч об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 12 мільярдів гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Круглий стіл щодо питання подолання бідності, ініційований Асоціацією прифронтових міст та громад, пройшов у Києві. В ньому взяли участь очільник Асоціації мер Харкова Ігор Терехов, народні депутати, представники уряду, міжнародних організацій громадськості. Ігор Терехов презентував законодавчі ініціативи, які сприятимуть подоланню бідності в Україні. Пропонується підвищити мінімальну заробітну плату до 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію – до 6 тисяч. Також йдеться про встановлення ставки ПДВ на базові продукти харчування на рівні 5%, зниження ставки на лікарські засоби і медичні вироби та інші. Окремо асоціація закликає переглянути механізм підтримки переселенців, розширити доступ до житлових програм, посилити підтримку сімей з дітьми тощо.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 5 вересня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 17-22 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 23, плюс 28, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, неділю 6 вересня, обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, знову вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, вдень похолодше до 18-23 градусів тепла, ну, в порівнянні з суботою. Ще трохи менше градуси пообіцяли на понеділок, 7 вересня. Там вдень від 17 до 22 з плюсом, а вночі плюс 8, плюс 13. При цьому в понеділок вночі місцями невеликий дощ, а ось вдень без опадів. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
5: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий захід до Дня підприємця відбувся в безпечному просторі Харкова. У ньому взяли участь підприємці та представники малого, середнього і великого бізнесу. Міський голова Ігор Терхов подякував їм за те, що вони залишаються в місті та зберігають робочі місця. Мер наголосив, державна політика щодо бізнесу в прифронтових громадах потребує змін. Йдеться про особливі умови оподаткування, доступ до кредитних ресурсів і страхування воєнних ризиків. З нагоди Дня підприємця представникам підприємницької спільноти мер вручив нагрудні знаки за заслуги перед містом-героєм України Харків та цінні подарунки.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: А що за лає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий.
2: Знаю.
1: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бришив очі їм усім.

0: беруть, всі так живуть, диви від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма, ще той труд.
1: А що навколо бачиш ти?

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка

0: 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Бізнес-школа має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM. В країні 12 година.
3: MFM. You know.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 5 вересня, на календарі сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вдень можливі пориви до 17-22 метрів на секунду. По області сьогодні плюс 23, плюс 28, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, неділю 6 вересня, обіцяють хмарну погоду, дощ, вночі місцями значний. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, знову вдень можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 12, плюс 17, в день похолодше до 18-23 градусів тепла, ну, в порівнянні з суботою. Ще трохи менше градуси пообіцяли на понеділок, 7 вересня. Там в день від 17 до 22 з плюсом, а вночі плюс 8, плюс 13. При цьому в понеділок вночі місцями невеликий дощ, а ось в день без опадів. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток Taxi 3040 Driver та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Callback. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
6: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Надія є. Соціальна реклама.
9: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
10: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
8: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває реалізація державної програми «Є-відновлення». До Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна вже внесли дані про 109,5 тисяч об'єктів, а майже 50 тисяч заявників отримали компенсацію на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. За житловими сертифікатами мешканці області придбали понад 6 тисяч об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 12 мільярдів гривень.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. ЗСУ

0: одночасно зупинивши низку російських наступальних дій. Українські сили просунулися у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни. Зокрема, на півночі Харківської області українські підрозділи продовжували утримувати позиції та відбивати російські атаки. Один із українських підрозділів повідомив про відображення штурмів біля Відрадного на схід від Харкова. Це може свідчити про збереження населеного пункту під контролем України, незважаючи на заяви російських джерел щодо його захоплення. Окупанти продовжують тероризувати Україну. Ворог вдарив по СТО на Дніпропетровщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. П'ятеро людей поранено, одна загинула. Один чоловік у важкому стані, ще один у вкрай важкому. Медики надають необхідну допомогу. Крім того, росіяни повторно атакували автостоянку у Запоріжжі. Пожежа на місці влучання триває. Азербайджан допомагає відновлювати енергетичну інфраструктуру Київщини. Азербайджан передав енергетикам Київської області 36,55 тонни високовольтного кабелю для проведення ремонтів та забезпечення надійного електропостачання в регіоні. Про це повідомляє Міненергетики України. За останні два тижні українські громади отримали три партії енергетичної допомоги від наших надійних партнерів в Азербайджані. Загалом було доставлено 36,55 тонни високовольтного кабелю. Енергетикам Київської області, йдеться в повідомленні. Вказується, що надіслане з Азербайджану обладнання сприятиме необхідним ремонтам та допоможе забезпечити надійне електропостачання по всьому регіону. Марта Костюк та Єлена Габріела Руссе знялися з парного турніру US Open перед матчем другого кола, в якому мали зіграти проти Елізе Мертенс та Діани Шнайдер. Офіційна причина відмови поки невідома. Нагадаю, що Марта Костюк учора перемогла Катерину Олександрову і другий рік поспіль вийшла до четвертого кола US Open в одиночному розряді. Її наступною суперницею буде чемпіонка Вімблдону Лінда Носкова. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
1: MFM station. Dance Hit Radio.
2: And Silver turned to me and said, "David, they're laughing at us." I said, "Yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad." And she said to me, "No, David, it doesn't hurt me.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Національний фестиваль «Схід Опера Фест», що проходить у Харкові за підтримки Українського культурного фонду та міського голови Ігоря Терехова, перетнув екватор. Як повідомили організатори, заходи фестивалю вже відвідали понад 6 тисяч глядачів. Попереду участь ще 8 театрів і мистецьких колективів, нові вистави, концерти та професійні дискусії. Однією з головних подій першої половини фестивалю стала прем'єра «Одесії Кості». У програмі прозвучали три світові прем'єри творів молодих харківських композиторів, написаних у роки повномасштабної війни. Докладніше з програмою фестивалю можна ознайомитись на сайті «Схід Опера Фест».

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
6: 23-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
0: MFM station.
4: Welcome.
0: Dance Hit Radio.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
2: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос. Звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Чергова успішна робота наших оборонців. Підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби і ретранслятор мешмереж росіян. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. 4 вересня Сили оборони уразили РЛС у Картушині Брянської області Російської Федерації. Також у Брянській області в районі Погара уражений комплекс РЕБ, а у Злинці – ретранслятор мешмереж. У Сокологірську Луганської області зазнала уражень ремонтна база підрозділу російських загарбників. Ступінь завданих збитків уточнюється. Естонія внесе додаткові кошти до фонду підтримки енергетики. Естонія оголосила про додатковий внесок до фонду підтримки енергетики у розмірі 100 тисяч євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль, наголосив, що така підтримка дозволяє готувати українську енергетику до зими, усувати наслідки російських атак та забезпечувати енергетичні компанії всім необхідним для ремонтів. Усього фонд підтримки енергетики із весни 2022 року залучив понад 2,4 мільярди євро від 40 іноземних спонсорів із 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій. На Полтавщині викрили торгівлю трофейною зброєю на майже мільйон гривень. За даними слідства, чоловік привозив із прифронтових районів зброю та боєприпаси і продавав їх. Під час затримання правоохоронці зафіксували продаж 23 ручних протитанкових гранатометів, понад 1000 пострілів до них, 17 гранат та набоїв різного калібру. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 7 років ув'язнення. Українські тенісистки Людмила і Надія Кіченок вийшли до другого кола відкритого чемпіонату Сполучених Штатів 2026 US Open. У стартовому колі український дует у 3 сетах здобув вольову перемогу над Ніколою Бартунькову з Чехії та Камілою Осоріо із Колумбії. Рахунок 4-6, 6-2, 6-2. Сестри Кіченок зіграли перший спільний матч на турнірі Grand Slam із US Open 2020 та здобули першу перемогу на мейджорі з US Open 2016. Того року вони дісталися цієї стадії на Australian Open і Roland Garros. На цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, неділю, 6 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями. Дощ, вночі місцями значний, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Знову можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень 19-24 тепла. На 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду і знову пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі плюс 7, плюс 12, вдень лише 16-21 тепла. На вівторок, 8 вересня, обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Вночі 6-11 тепла, вдень плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: 8717-400. Бізнес має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.2026.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Надія є. Соціальна реклама.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває реалізація державної програми «Є-відновлення». До державного реєстру пошкодженого та знищеного майна вже внесли дані про 109,5 тисяч об'єктів, а майже 50 тисяч заявників отримали компенсацію на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. За житловими сертифікатами мешканці області придбали понад 6 тисяч об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 12 мільярдів гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Міська школа волонтерів АВА завершила літній навчальний сезон. Навчання у ній цього року пройшли 70 харків'ян. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, заняття тривали 6 тижнів. Учасники отримали знання та практичні навички з надання домедичної допомоги і безпечної поведінки в надзвичайних ситуаціях. Вивчали правила минної безпеки та дізналися, як взаємодіяти з людьми з інвалідністю і людьми з травматичним досвідом. Випускникам школи вручили сертифікати, і тепер вони можуть долучатися до волонтерської діяльності, брати участь у міських заходах і реалізовувати громадські ініціативи.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, неділю, 6 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненням. Дощ, вночі місцями значний, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Знову можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень 19-24 тепла. На 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду і знову пориви до 15-20 метрів на секунду.

0: секунду. Вночі – плюс 7, плюс 12, вдень – лише 16-21 тепла. На вівторок, 8 вересня, обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі 6-11 тепла, вдень – плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація. Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
4: 23-та окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині триває реалізація державної програми «Є-відновлення». До державного реєстру пошкодженого та знищеного майна вже внесли дані про 109,5 тисяч об'єктів, а майже 50 тисяч заявників отримали компенсацію на загальну суму понад 5 мільярдів гривень. За житловими сертифікатами мешканці області придбали понад 6 тисяч об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 12 мільярдів гривень.

0: Харків сьогодні.
1: Круглий стіл щодо питання подолання бідності, ініційований Асоціацією прифронтових міст та громад, пройшов у Києві. В ньому взяли участь очільник асоціації мер Харкова Ігор Терехов, народні депутати, представники уряду, міжнародних організацій громадськості. Ігор Терехов презентував законодавчі ініціативи, які сприятимуть подоланню бідності в Україні. Пропонується підвищити мінімальну заробітну плату до 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію – до 6 тисяч. Також йдеться про встановлення ставки ПДВ на базові продукти харчування на рівні 5%, зниження ставки на лікарські засоби і медичні вироби та інші. Окремо асоціація закликає переглянути механізм підтримки переселенців, розширити доступ до житлових програм, посилити підтримку сімей з дітьми тощо.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. ЗСУ ліквідували штурмову групу. На Великобурлуцькому напрямку, це неформальна назва північного фасу офіційного Куп'янського напрямку, бійці ЗСУ ліквідували штурмову піхотну групу російських окупантів. Про це з посиланням на наших захисників повідомив телеграм-канал «Харківський напрямок», оприлюднивши відповідне відео, відзняте безпілотним літальним апаратом. На ролику присутні розмови наших захисників, зокрема доповідь про успішне виконання бойового завдання. Ми бачимо, що найменше двох палаючих інтервентів вже нерухомих. Біля Запорізької АЕС оголошено локальне перемир'я для ремонту лінії електропередачі. Сьогодні, 5 вересня, набуло чинності локальне перемир'я, яке має забезпечити ремонт лінії електропередачі, що живлять окуповану Запорізьку АЕС, яка з 20 серпня залишається без зовнішнього електропостачання. Про це повідомило МАГАТЕ. Зазначається, що через військові дії на північному березі Дніпра 20 серпня станція втратила з'єднання з єдиною лінією електропередачі, що залишилася 330-кіловольтовою лінією фароплавна-1. Відтоді Запорізька АЕС покладається на аварійні дизель-генератори для охолодження 6 реакторів і басейнів із відпрацьованим паливом. Наразі на станції закінчуються запаси дизельного палива, і протягом кількох днів їй може загрожувати повне знеструмлення, якщо не буде відновлене зовнішнє електропостачання, або не вдасться доставити додаткові запаси палива на об'єкт, розташований у зоні активних бойових дій. У межах тимчасового перемир'я навколо пошкодженої лінії електропередачі українські технічні фахівці розпочнуть ремонт лінії сьогодні після розмінування території, зазначається в повідомленні. У своїй заяві Гроссі додав, що обидві сторони конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ в інтересах ядерної безпеки та захисту. Команда МАГАТЕ контролюватиме хід ремонтних робіт під час перемир'я вже з 7-го за рахунком. У Непалі після раптової повені понад 5600 людей вважаються зниклими. На півночі Непалу школу переобладнали на тимчасовий притулок для близько 200 людей, які втратили домівки внаслідок масштабної раптової повені. Потік води зніс цілі села, а одне із них значною мірою опинилося під шаром мулу. Люди, які перебувають у приміщенні школи, чекають на звістки про рідних. Пошукові роботи тривають також у тунелях гідроелектростанції, забитих мулом. У суботу рятувальники дістали живим громадянина Китаю з одного тунелю, а в п'ятницю з іншого врятували двох непальських працівників. Понад 5600 людей досі вважаються зниклими безвісти, а умови проживання в переповнених тимчасових таборах залишаються складними. Зазначив, внаслідок руйнівних повеней із Сувів на кордоні Непалу та Тибету наприкінці серпня 2026 року зниклими безвісти вважаються 56 громадян України. Футбольний клуб «Динамо Київ» уклав угоду про оренду 21-річного бразильського правого вінгера Густаво Прадо до кінця сезону 26-27. Як повідомляє офіційний сайт «Динамівців», за біло-синіх футболіст виступатиме під 47-м номером. Густаво Прадо народився 6 червня 2005 року в Ріо-де-Жанейро. Новий гравець «Динамо» є вихованцем бразильського клубу «Феровіарія» та має досвід виступів у місцевій серії А – 46 матчів та молодіжній збірні Бразилії «Ю-20». Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, неділю, 6 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями. Дощ, вночі місцями значний, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Знову можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень 19-24 тепла. На 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду і знову пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі плюс 7, плюс 12, вдень лише 16-21 тепла. На вівторок, 8 вересня, обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Вночі 6-11 тепла, вдень плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнесу мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий захід до Дня підприємця відбувся в безпечному просторі Харкова. У ньому взяли участь підприємці та представники малого, середнього і великого бізнесу. Міський голова Ігор Терхов подякував їм за те, що вони залишаються в місті та зберігають робочі місця. Мер наголосив, державна політика щодо бізнесу в прифронтових громадах потребує змін. Йдеться про особливі умови оподаткування, доступ до кредитних ресурсів і страхування воєнних ризиків. З нагоди Дня підприємця представникам підприємницької спільноти мер вручив нагрудні знаки за заслуги перед містом Героєм України Харків та цінні подарунки. Hey, DJ, where's the bass?
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, неділю, 6 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями. Дощ, вночі місцями значний, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Знову можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень 19-24 тепла. На 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду і знову пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі плюс 7, плюс 12, вдень лише 16-21 тепла. На вівторок, 8 вересня, обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Вночі 6-11 тепла, вдень плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30 по 13.12.2026.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Callback. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, неділю, 6 вересня, синоптики пообіцяли хмарну погоду з проясненнями. Дощ, вночі місцями значний, вранці та вдень гроза. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Знову можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень 19-24 тепла. На 7 вересня, понеділок, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, і знову пориви до 15-20 метрів на секунду. Вночі плюс 7, плюс 12, вдень лише 16-21 тепла. На вівторок, 8 вересня, обіцяють теж хмарну погоду, але цього разу вже без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Вночі 6-11 тепла, вдень плюс 17, плюс 22. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною.

0: преміальні кросовери Infiniti. Це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
2: МФ.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
2: MFM.
4: Here we go.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто, хоча було з такими завтра.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
2: I see the future in my mind.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли горді ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш тіл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під ключ, буду там, де ти.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує.

і чисто в неї душа. Коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM.
1: MFM station.
2: Dance Hit Radio.
3: Barbra Streisand.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station. Dance Hit Radio.
1: Все на світі, як вода, світла радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залишний на ньому гроб, змив все.